ha joni eɗen lumbo e weltare. Jonde nde jodɗen nde ene yanta e jammaji ɓennuɗi nde wonde debbo pullo o yoni. Mbiɗa jogui ɗo nelam, nelal ngal mettani haalde, nelal ngal fay koye jonde men.